0: Quel bec să căldecu
1: arta, duși dochen cu ocea cărta.
0: Man man cet fal pare, duc na te se pe apăt cu ilele. Duh dard pao nikat na.